0: Радио Рація.
1: Праз українську призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Три дні довжилося перемир'я або режим тишини у російсько-українській війні, ініційоване президентом США Дональдом Трампом. Падчас його у Москві Кремль провів так необхідний, як він сам лічить, парад з нагоди чергової годовини перемоги у німецько-совєтській війні. А попереднічав гэтаму форум Європейської політичної супольності, присутність на якім президента України Володимира Зеленського оказалася вельми болісною для російського керівництва. Як гэтыя і іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы і агулам свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правомірно называць 9-11 травня 2026 года днямі тишині ці перамір'ям, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому мы ж всі чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну, для того, щоб безпосередньо, розуміємо, провести його так званий парад. До того, всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будуть стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилися у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої ось політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпін, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачили, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ. Він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали, найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі тисячу на тисячу.
2: Але тим і менш, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэтыя дні, то бок з 9 по 11 травня. І дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін тисячу на тисячу, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я вважаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: То бок вы лічыце, што Злучаныя Штаты Амерыкі, яны тут выступаюць як некі гарант гэтага абмену?
3: Так, безумоўна.
2: А на вашу думку, што дала гэтае перамір'е для Расіі, вось акрамя спакойна праведзенага парада, ці не стала гэта для яе проста кароткачасовай перадышкай, такой некалькідзённай, каб у далейшым узмацніць паветраныя ўдары па Украіне, што якраз мы і назіраем вось у першыя дні пасля заканчэння гэтага рэжыма цішыні?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається з останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади, в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не задавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камери ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які ми могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Ужо пасля перамір'я, пасля гэтага рэжыму цішыні для Расіі гэта выйшла ў плюс. Я не маю на ўвазе менавіта тое, што нейкі там рэйтынг, там задавальненне з гэтага параду. А вось цяпер ці не ўзмацнілася Расія супраць Украіны, дзякуючы ў нечым гэтаму перамір'ю?
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу от саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально от наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів от такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: Тобок не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажемо, на менавіта у російсько-українській війні гэта дало гэтае перамір'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані адбыўся саміт Європейської політичної супольності. Наколькі важным ён быў як для України, так і непасрэдна для Владіміра Зеленскага? І які галоўныя вынікі гэтага саміта для України, непасрэдна для України, вы маглі б абазначыць?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим, це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказя, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Один вынік такі гэтага саміту, вы бачыце.
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій же самій Молдові, вони останні вибори нищівним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум Європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось цій от ключовій стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський, і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мій погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нешто сказав, і вогулі не зауважати цього саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, не звертається увагу. Тобто сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту, цей момент настав під час безпосередньо от дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і от вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередньо Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть впевним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставитися до Росії? І, по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, проглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація, вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. А як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки з боку Москви, якщо Москва зрозуміє, що політичний вплив на Вірменію для неї у такій от широкій перспективі фактично втрачений.
2: У контексті європейського саміту у Єревані і не протягнення перемир'я, ми ведаємо, що виказувався за те, каб це перемир'я було протягнуто, Дональд Трамп, чи можна стверджати, що США хоч і впливають на ситуацію вокол російсько-української війни, але цей вплив покрисе робиться все менше і менше?
3: Насправді це доволі такі от певним чином важкі питання, тому що ми розуміємо, що коли мова заходить про Сполучені Штати і адміністрацію Дональда Трампа як одного з гравців на темі припинення війни, на темі будь-яких мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, щодо функціонування наразі єдиного тристороннього формату переговорів, ми знаємо, що все залежить в першу чергу від того, яка на сьогоднішній день є на момент позиція безпосередньо американської адміністрації та Дональда Трампа стосовно ось цих переговорів. Ми бачимо, що наразі через, цілком очевидно, через події з новою війною на Близькому Сході, будь-яка увага Сполучених Штатів, більшим чином вона прикута саме до переговорів з Іраном. І ми бачимо, що в результаті зацікавленість американської сторони, представників Дональда Трампа стосовно діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно от певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цьому безпосередньо контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно російсько-українських мирних переговорів.
2: Недавно Владимир Путін заявив, що війна в Україні йде до завершення. Як варто сприймати менавіта в Україні гетеє слово Путіна?
3: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть: о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень. Це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України. Це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій, Тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України. Це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російсько-української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації. Ми бачимо, що починається реально, це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І на мою думку, путінські слова про ось такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни, а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання, от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
2: То бок усерйоз усприймати гете слови, я маю на увазі українцям менавіта, не варто.
3: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині, вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, робити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
1: Праз українською призмою.

спотканні, захворивши світлою ідеєю, і не вірю більш у кохання, бо став бачить усе чорно-білим.

0: Беларуская радиорация. З нами не згубиш правды.
1: 6:09 хвилин у Польши, у Беларуси на гадзіну пазней. При микрофоне Микола Вавранюк. Пачалі мы раніцу з рацыя, як звычайна, з навіну. Іх прагучала між іншым інфармацыя пра тое, што украінцы даказваюць і зноў набралі падазрэння, што дронам, што ў Беларусі працуе цэнтр кіравання дронамі, якія залятаюць расійскімі шахедамі, якія залятаюць на тэрыторыю Украіны. І пра сітуацыю ва Украіне зараз поговорим, скажу еще только что, зрозуміло, будем говорить и про выборы у координационную раду, а полове години у нас экономичные новини. А на конт Украины Россия демонструє свой саправдный твар, протягивая забивать украинцев и прикрывается тем, что хоче миру, каже украинская громадская діячка и журналистка Тоня Федорченко.
2: Насправді, хотілося б сказати, що от було перемир'я, і ми його відчули, і це нам надало надію на те, що зовсім скоро буде мир. Проте, на жаль, так не сталося, тому що це черговий російський виверт для проведення параду, і насправді, попри 3 дні перемир'я, за яке ручався сам пан Трамп, все одно відбувалися і штурми, і бойові дії. Тож Росія, попри чергові обіцянки, чергові, не знаю, як гарним словом це назвати, попри чергові запевнення інших лідерів, що вона прагне миру, вона показує своє справжнє обличчя, вона продовжує вбивати українців, прикриваючись тим, що хоче миру, на жаль.
3: Які є такі основні новини зараз трапляють у фокус вашої уваги і чому зв'язане з війною?
2: Я особисто дуже чекаю перемир'я, яке було анонсоване. Я втратила момент, бо не зрозуміла, чому воно не відбулося, тобто чи воно готується, чи не готується. Насправді це, мабуть, найбільша новина, яку я чекаю, тому що повернення полонених – це надзвичайно важливо. І коли наші хлопці, дівчата повертаються, ми дізнаємося дуже багато і про те, що з ними відбувається. Ну і, зокрема, дізнаємося багато про тих людей, яких розшукують їхні найближчі. Ну і так само ми бачимо, що Росія продовжує свою риторику, що їй потрібен весь Донбас. Це теж дає зрозуміти, що, власне, знову ж цитуючи помічника російського диктатора, він сказав, що хоча б було 10 раундів перемовин, все одно без Донбасу нічого не буде. Тобто ми бачимо, що всі ці розмови, перемовини, на жаль, є такою димовою завісою з боку Росії, і вона все одно буде продовжувати дії. Знову ж, те саме, ймовірно, те саме мав на увазі вчора президент України, який сказав, що Росія буде готувати чергові атаки. Тобто ми розуміємо, що це чергові атаки як на цивільних, так і, власне, на фронті. Швидше за все, вона не відмовилася від своїх спроб наступу, хоча зазнавала дуже значних втрат як у березні, так і у квітні. Ну, ось так. Ось, мабуть, це ті напрямки, за якими я слідкую, бо дійсно дуже хочу перемоги і миру для своєї країни.
3: А як думаєте, наскільки це далекий момент, це перемоги і міра, і від чого це тепер залежить? Які фактори на сьогоднішній день це найбільше впливають і чому?
2: Дуже складно відповісти на все це. Це дуже об'ємно, як на мене. Мені здається, що, ну, по-перше, Росія здобула кошти через ситуацію в Ірані. Росію продовжує підтримувати тим чи іншим чином Китай. Це їй дає змогу продовжувати війну. Знову ж, ми всі розуміємо, що Україні потрібна консолідація взагалі міжнародної спільноти для того, щоб діяти ще краще і ще ефективніше. Попри той масштаб, який ми показуємо, ми всі прекрасно розуміємо, що весь світ має бути залученим до вирішення цього конфлікту і зацікавленим у ньому в першу чергу, тому що, власне, Путін загрожує не лише Україні, Путін загрожує всьому світу. І не лише Путін, путінська Росія. І це має зрозуміти світ. Ось, мабуть, нерозуміння, неусвідомлення, попри понад 10 років війни, і досі заважає дійсно якомусь ефективному вирішенню цієї війни і цього конфлікту.
3: Глядзячы на тое, як прайшла вясна, ці чакаеце вы чагосьці надзвычайнага ад лета?
2: Вясна не была тихою, я впевнена, що я би хотіла, знаєте, сказати, що літо ми будемо мати тихе, можливо, спокійніше, можливо, не такі активні бойові дії. Проте все ж таки я переконана, що попри те, що ми бачили жалюгідний парад, це не значить, що російський режим зменшить свій натиск. Тобто вони все одно будуть шукати людей, тих самих іноземців, якщо не вистачить раптом своїх, і так само будуть відправляти їх на фронт, не шкодуючи, не рахуючи, не жаліючи про це. Тому мені би дуже хотілося, щоб хоч завтра оголосили чергове перемир'я, але справжнє перемир'я, яке дасть поштовх нормальним перемовинам і всьому іншому. Проте, на жаль, я не вірю у жодні слова Росії і у жодні тимчасові затища.
1: Особливо після апошньої атаки на Київ, у час якої загинуло некілька десятків особ, говорила українська громадська діячка і журналістка Тоня Федорченко.

0: Рада Белорусской Народной Республики взнагородила титулами кавалера ордену Погони с наданием отзнаки крыжа ордену Погони политиков и белых политвязня Павла Северинца и Дмитра Дашкевича. Урочистая церемония прошла в Вильнинском Белорусском музее имя Ивана Луцкевича. Декрет о познагородженні Северинца и Дашкевича был выдаден еще 2 года тому, и они уходят уже в лик 6 кавалеров ордену Погоні, каже секретарка Ради БНР Паріна Присмакова.
1: Державне повномоцтво Ради Білоруської Народної Республіки, як державного органу Білоруської Народної Республіки, він походить з мандату Всебілоруського з'їзду 17-го року. А сам Орден Погоні, він був заснований значно пізніше декретом президента старшині Ради БНР Миколи Абрамчика. І він був створений для того, щоб відзначати заслужених білорусів у 1949 році ще. І декрет 7 червня 50-го, він перелічував якби, навіть не імени, а бойові позивні особи, які були узнагороджені у білоруській незалежності антисовєтської партизанці. Бо цю партизанку натурально підтримувала Рада Білоруської Народної Республіки. Ось серед їх були такі, як Ноч, Міхал Вітушка і інші. Ось. І був так само опублікований статут Ордену Погоні у білоруській заміжній пресі того часу. Але з тамтих часів пройшло шмат часу, правда? А 29-та сесія Ради Білоруської Народної Республіки в 16-му році, 2016-му натурально, постановила реформувати цей статут і відновити вручення узнагороди. Ось. І як бачно з тексту резолюції, Рада взяла якби, увагу зміну історичних обставин і тих заслугав, які відбуваються зараз з білорусами, скажімо так, у мирним, можна так сказати, довкосі часі. І так само Рада відзначила той факт, що якби улада Олександра Лукашенки у Білорусі нині признають вельми шмат вибітних особ, ось, і не знагороджують білоруси за многі заслуги менавіто національних інтересів. І плюс уся та дискримінація політичних опонентів і так далі. Ось. Наприклад, улада Республіки Білорусь скасували орден Кастуся Каліновського, якби офіційні узнагороди Республіки Білорусь вручаються трошки рандомним способом, вельми часто. Ось. А у 22-му році, не так давно, старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Вонка Сурвіла, вона своїм декретом увела у дії нову версію статуту Ордену Погоні. І поводлі статуту Ордену на відзначення особливих заслуг можуть ще на стужку додавати некі відзнаки за військові заслуги, за надзвичайну відвагу, досягнення у сфері едукації, науки, культури. Ось так. А сам декрет об орденах для господаря Павла Северинця і Дмитра Дяшкевича, він був виданий ще 24-м годом. Акурат на День волі, на 25 соковіка, ось у той час, натурально, вони ще знаходяться за кратами, але ось тепер з'явилася можливість, дякую Богу, що всі живі і здорові, провести вручення.
2: А з 2016 року вже скільки чоловік отримали орден?
1: Павел і Змітер, на 5-й, 6-й, вони кавалери ордену, є ще різні ступені, ось так що...
2: Це кавалер, це найвищий, я так розумію.
1: Ні, найвищий орден має Івонка Сурвіла. Орден був відновлений на 22-м році, а з 2016-го почалося узнагородження медалями.
2: Мало кого ще узнагородили, тому що недавно він був введений, тільки в 2022 році. І був підписаний декрет по вашому узнагородженню. Увогалі, ці ведали ви про це в цей час? Ці тільки зараз довідалися? І які відчування?
3: Мені про це розповіли тільки після визволення. Попередили одразу, сказали, що ніде ось ближе до літа буде узнагородження. Но чуванні – це велика відказність. Я думаю, що це узнагорода не тільки мені, і не стільки мені, а всім тим білорусам, які пройшли турми, які удзельничали в білоруським руху. Вельми удячны Раде Белорусской Народной Республики. Яны нашу хрусталёвую нить незалежности трымали 10 годзи, и, конечно, атрымаць такую знагароду – это великий гонор.
2: Вы разом с Дмитром Дашкевичем, это не символично для вас?
3: Ну, конечно, символично. Мы сябры, мы як браты с Дмитром Дашкевичем, и то, что мы разом атрымываем гэты узнагароды, это просто классно. То, я думаю, будет радок у биографии и у Дмитра, и у меня.
0: Говорив Павел Сіверинец, які разом з Дмитром Дашкевичем стали кавалерами ордену Погоні за морально-політичне лідерство національного масштабу по обороні свободи, демократії, незалежності Білорусі у варунках особистої небезпеки. Така аргументація під признанням цього ордену. А урочистості, нагадаю, проходили у Вільні у Білоруському музеї і ім'я Івана Луцкевича.
4: Радіорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: Тут рація. Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Гадзіннік у студії «Беларуська» транзграничная Радіо Рація показує 29 хвилин з половою на 8-ю годину в Польщі, 9-ю в Беларусі. А сьогодні білорусько-польським поміжжі практично цілий день буде захмарений, може з невеликими проясненнями на заходніх ускраїнах регіону у другій полові дня. Але тоді якраз синоптики прогнозують більше опадків на всході, тобто на Городянщині і Білосточині. Парасони, одним словом, спотребляться в цілому регіоні і у любий момент дня можемо чекати опадків. Атмосферні тиск у межах норми, вітер повночно-заходній, повночний 2-3 метри на секунду у паривах до 8-9. Максимальна температура днем 16-17 градусів на повночі регіону. Крышку теплей будет на полдень, то бок Калябира с Севилой Подляска, и там термометры у самый теплый момент дня покажут 19-20 градусов.
0: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляска.
2: 18 травня, понеділок. 40-е дні сучасного мистецтва у Белостоку. О 19-й годині почнеться спектакль «Space House» у режисері Ліни Лапеліті, продюсер театр «Розмаїтості Варшава». Після спектаклю відбудеться зустріча з артистами. Спектакль покажуть у галереї «Арсенал Електровні». Центр культури у Василькові запрошує на чергову зустрічу з серії «Слайд-шоу». На гэтый раз гостем будзе Кшыштаф Федарчук, уважлівы назіральнік за людзьмі і прыродай, які ў сваіх фатаграфіях шукае тое, што прыгожае, але мімалётнае і незаўважнае на першы погляд. Яго працы гэта асабістае падарожжа праз святло, цень і эмоцыі, зафіксаваныя ў нерухомых кадрах. Пачатак сустрэча 18-й гадзіне. Літаратурная кавярня «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, запрашае на чарговы імпро панядзелак. На гэты раз зможам паглядзець веснавую імправізацыю з імправізаванай назвай «Мая начная ліхаманка». Пачатак о 19-й гадзіне. Burning Ambition. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на спецыяльны паказ гэтага захапляльнага дакументальнага фільму, які ахоплівае 5-10 гудзяў і распавядае пра ўздым культавага гурта Iron Maiden ад пабаў усходняга Лондону да найбуйнейшых стадыёнаў свету. Пачатак паказу о 20.30 у кінатэатры «Форум». У Падляскай оперы і філармоніі выступіць Анна Вышконі. Концерты прымеркаваны да 30 годзе творчай кар'еры выканаўцы. 30 годзе яе музычнага шляху ўключаюць супрацоўніцтва з гуртом «Узы» і сольную кар'еру. Пачатак канцэрта 19-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Белосток и Подляш.

0: Беларуская хрысціянская дэмакратыя ў Вільні. Такую экскурсію зладзілі па літоўскай сталіцы палітык Павел Севярынец і вядомая беларуская экскурсаводка Валерія Чарнаморцава. Экскурсія пачалася ля вострай брамы.
1: Звичайно, я починаю білоруські такі мої авторські екскурсії з боку самої острі брами. Ми розмовляємо про городську стіну, ми розмовляємо про ці брами. Але сьогодні ми вирішили почати з іншого боку, з боку внутрішнього, схованого, може бути, звонку, з боку каплічки Матері Божої Остробрамської. Я, звичайно, питаюся, чому під час Російської імперії городську стіну почали розбирати, починаючи з брами. Я, звичайно, питаюся, як ви думаєте, чому почали розбирати, чому гэтая брама была адзіна, якая засталася з 10. І адказ відавочны, таму што Маці Божая Вастрабрамская, Маці Божая Вастрабрамская, вот бачыце, гэтая каплічка была пазней прыбудаваная да ўласна воснары брамы. Вось з таго боку там таксама пагоня, калі што. Гэта ўжо 18-е стагоддзе, гэта каплічка пабудаваная ордэнам кармелітаў босых, і Маці Божая Вастрабрамская шануецца і праваслаўнымі, і каталікамі, і уніяцамі. Ятами шануються і поляками, і літовцями, і білорусами, і іншими національностями.
2: Чому гэта екскурсія от важна, на мой погляд, і гэта нумар один для любого білоруса, не тільки верніка, не тільки сябра там християнської демократи, там цього чоловіка, який цікавиться історією і політикою, тому що за тисячу годов білоруської історії у нас от скрижування білоруської мови і християнської віри, воно стояло просто у центрі, це був стрижень нашої історії. А 80% усіх білоруських відомих діячов, от беремо топ-100 геніїв, наприклад, це були люди, які розмовляли по-білоруську, які вірили в Ісуса Христа. Тому білоруська християнська демократія, яка ось на гэтым скрижаванні християнство і білоруськості, стояла твердо, в адрозненні там от соціалістів, в адрозненні там от пропольських партій у Білорусі, в адрозненні от шматліких там особистих проєктів того часу. От вона якраз виявляла таку серцевину білоруського руху. Тому що і у часи Полоцького князства, і у часи Великого князства Литовського, усе, що несло в собі ось гэте скрижаванні білоруськості і віри, воно визначало гэту саму історію. Про гэта ми ще поговоримо на кожній локації, тому ми з вами проходимо не тільки по ланцюжку цікавих подій, а просто по самим хребті білоруської історії. Віра плюс мова, або іншими словами, Ісус Христос, який розмовляє по-білоруську, от він пройшов у білоруській історії тим шляхом, плюс-мінус, про який буде розповідати Лера, ну і додавати буду.
1: Ми, коли обвішали гэту екскурсію, то ми сказали, що у нас у гэтым годзе некалькі 100-гадовых юбілеяў. Один з гэтых юбілеяў 26 травня 1926 года. Будем отзначать 100-годовый юбилей створения Белорусского института господарки и культуры. У скорочений смешная такая назва БИГИК. Вот как раз Белорусский институт господарки и культуры размещался у этом будинку на третьем поверсе. И он был створен из инициативы Белорусской христианской демократичной излучности и такого Белорусского селянского союза. Белорусский селянский союз так само был створен прихильниками БХД, как альтернатива селянской работницкой громаде, якая была вельми левая. Все-таки белорусская христианская демократия – это больше правая идеология, христианско-демократичная. Вось.
2: Отец Александр Коуш – это один из тех, кто постоянно просовывал белорусскую мову у набоженства православной церкви. Треба сказать, что вот Иисус Христос, який размовляя по-белоруску, наша живая национальная идея, он проходил про разные конфессии в разный час белорусской истории. Починали белорусы про православие. Менавіта это была народная церква до 15-го стагоддзя, то есть тады размовляли по-белоруску, молились по-белоруску вот на своей мове на большинстве территории Беларуси. Затем гэтая пальма першинства перейшла на король час до кальвіністаў, которые казалі, мы павінны чытаць Біблію і размаўляць на той мове, на якой размаўляе народ. І кальвіністы будавалі зборы, больш за 150 збораў падчас рэфармацыі ў 16-м стагоддзі, перахапілі вось гэтую ідэю беларускасці. Затым, калі кальвінскі рух пачаў затухаць і пайшла моцная контррэфармацыя з боку касцёла, гэтае сэрца беларускай нацыі перамясцілася ў унію. І уніяцкая царква стала на 200-250 гадоў сховішчам для беларускай мовы. Касцёл тады пачаў размаўляць па-польску, царква уже почала размовлять по-российску, кальвинисты практически зникли, и в вынику уния стала крепостью белорусскости. Ну, а вот далее мы уже идем до того часу, когда засновалась белорусская христианская демократия, костел почал поднимать белорусскость настолько, что стал лидером и до этого часу.
0: Экскурсія «Білоруська християнська демократія у Вільні», як ми чули, почалася ля Вострої брами і проходила праз православний Святодухов монастир, базиліанські мури і Віленську білоруську гімназію, яка в міжвоєнний час працювала і в воєнний, так само у гатих мурах костьол Святого Миколая, де інші знакові місця для присутності білорусів у Вільні і наогул для білоруської історії. І, як ми чули, так само місце, де працював у міжвоєнний час Білоруський інститут господарки і культури.

Раніца з Грецією помаленьку приходить до свого завершення. Вже тільки 4 хвилини залишаються до 9 години в Польщі, 10 у Білорусі. Наближаються новини у гетим випуску. Владимир Лапцевич між іншим процитує коментар президента України на конт удара українських безпілотників по Москві.

при міністрі інформації ЖУКу градус агресії пропаганди у державній пресі протягує рости. Незалежні СМІ обвящаються екстремістськими, а многі журналісти і далі знаходяться за кратами. Нездарма новий міністр інформації разом з іншими пропагандистами і силовиками трапив під санкції Євросоюзу за свою діяльність. І ось тепер гэты чоловік розповідає студентам про професійну етику і сумленність. Больш за тое, заклікає молодь переймаць досвід старейшого покоління. А ось гэтага робіць не треба. Бо калі уже з кого і не варто брать приклад, дык гэта з кіраўнікоў беларускай державної пропаганди. Людей, які шмат гадоў допомагали будаваць Україні інформаційну систему, дзе правда давно стала небезпечной, а журналістика додатком до ідеологічної вертикалі.

0: У ефіру трансгранічне радіо «Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва, 14 мая 1973 года. Степана Бурилу, директора початкової школи в Малиніках, чекати прийшлося довго. Якраз у той день відділ освіти Пам'ятової Ради Народової в Бєльську проводив нараду об організації нового навчального года. І тільки коли вже яскраве соковіцьке сонце сходило за небосіл, на школьний понадворок уїхала новенькая директорська сиренка, опустівших в эту пару просторних і добре обсталеваних класах, тепер завіхалася прибиральщиця, рихтуючи їх на наступного дня. У Малинниках Степан Бурила працює 16 років і вучить уже дітей своїх билих вихованків. Життя і осяроддя ведає до найменших дробниць. Тому і принцип наставницького колективу, яким він керує, нацелений перш за все на те, каб виховувати молоде покоління на працовитих, старанних і відданих державі людей. Гетому служать школьні організації, Союз Польського Артерства, Товариство Польсько-Совєтської Дружби, Польська Червона Крижа, Школьна Ощадна Хаса. Особливу увагу звертає дирекція Малинницької школи на вибір восьмикласниками напрямків далейшої вучоби, улічуючи здольності і схильності випускників. Самих здольних накеровує у агульноедукаційні ліцеї. Перш за все, агульноедукаційні ліцеї з білоруської мови навчання у Більську. А прача множства щоденних школьних обов'язків, Степан Бурила знаходить часи на громадську працю. У гмінним комітеті Польської об'єднаної робочої партії в Орлі він з'являється секретаром пропаганди, керує так само, як старшиня гмінної професіональної наставницької організації. В останній час включився в побудову в Малинниках громадським чином стражацької рамізи, написав Миколай Гайдук. Сердечні тайни. Мені сповнилося 20 років. Була я замужем, однак разом жили ми вельми мало, тільки 2 місяці. Після я покинула мужа і пішла жити до батьків. Праз год муж подав на розвод. Відбулася судова справа і розвод Вася отримав. І ось тепер я бачу, як дренно я зробила, одходячи від його, але тоді я не здавала собі з цієї справи. Невигідно мені жити і у батьків, бо разом з ними так само живе моя замужня сестра з мужем. Господарка у нас доволі добрая, і вони вже перейняли її від старих батьків. Тепер не ведаю, що мені робити. Мо вийти мені замуж за іншого хлопця? Бо хоч я і розведена, але сватався до мене хлопець сусідньої вёски. Однак я не згодилася за його вийти. Правду кажучи, не маю я ні відваги, ні охоти виходити замуж за його, ані за кого іншого, бо я кохаю вас. А що так сталося з нами, це тільки моя вина. Але я її бачу тепер, коли вже пізно. Не розуміла я сімейного життя. Ваші ви за уваги, які були слушні, і тоді вважала за дренні. Повучити мене не було кому. Вася – хлопець розумний, веселий, спритний до всілякої роботи. Не можу собі дарувати, що я сама собі наробила. А мо пійти до Васі, перепросити його і батьків. Може, згодилися б мене знову прийняти. Парай, серцейка. Зіна з Бєльщини. Отказ серцейка. Зіна, як кажуть в народі, оглядівся Гаврила, як по уклоні згорела. Минув вже цілий год від того часу, коли муж подав на розвод. Чому ж ти раніше не огляділася? А тільки після розводу побачила, що він такий добрий хлопець. У житті всілак буває, як кажуть, нема тає хатки, каб не було зватки. Але нежели ж при перших нейких дробних непорозуміннях утікати від мужа. Бо не завжди муж зараз же прибіжить до пірати. Просить забере назад. Твой поступок був нерозважливий і свідчить об тим, що була ти молодая і зусім не підрихтована до замужества, що не здавала собі справи з його важності і поступила легкодумно. Добре, що зрозуміла свою помилку, тільки хоч не зроби ще другой, виходячи замуж аби за кого. Коли Васю кохаєш, дик шукай способу, каб з ним споткатися, де показати себе як найлепшим. Може, коли убачить тебе як розважливую, толковую дівчину, дик згодиться почати усе наново. Серцейка.
3: Сторонки тижневі каніва гартав читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: тут еще про Америку. Он был сапраўдный белорусский интеллигент, сапраўдный литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 18 травня. У такий ж день 1642-го був заснований город Монреаль. Тягом нескольких тисячагоддів регіон теперішнього Монреаля заселяли індійці, і перше постоянне поселище французів повстало тут акурат 18 травня 1642-го. Польщі Меді де Мезенов став першим керівником колонії, йон і лічиться заснувальником Монреаля. Город починав свою історію як невелике індійське поселище під назвою Вільмари ля підножжя гори Хашелага. У 1642-м гору переименовали у Королевский узгорок Мон-Рояль, от назвы узгорка и утворилася у дальнейшем назва Монреаль. Место, на яким побудовали будущий город, з'являлося островом довжиней у 32 и шириней у 16 километров. Сучасный Монреаль з'являється серцем провинции Квебек, секретной яе столицей, где сконцентрована полова насельництва Квебека. Это другий по величине город Канады, и он по праве лічиться культурной и промысловой столицей краины. 18 травня 1830-го у США была распочата промысловая вытворчасть газонокосилок, але самые первые газонокосилки з'явилися у Англии, хоть первые газоны правильной формы с пригожа подстриженной травой з'явилися у 18-м стагодзе у Франции. Але менавіта Англия трывала ассоциируется с бездакорным травником. У Англии існуе нават музей газонокосилок. Першим вынаходником, які атрымаў патент на газонокосилку, был ангелец Эдвин Беард Бадинг у 1830 годе. Основой конструкции Бадинга было пристосование для стрижки ворса дивана, якое он поставил на колы.
2: Нагодник.
3: 18 травня 1888 у США у першиню была продемонстрованная первая граммофонная кружалка. Коли вы забылися, что это, нагадаю, что это аналоговый носьбит гуковой информации, диск, на одном альбо на двух боках якого нанесена бесперапынная спиральная канавка, так званая дорожка, форма якой модулявана гуковой хвалей. При руху по дорожце иголка проигравальника починає вибрувати. При вибрації п'єзоелектричний матеріал або електромагнітна шпулька гукоздимальника випрацьовує електричний сигнал, який узмацняється да йде у динаміки, проигравляючи гук, записаний у студії. У кінці 19-го і тягом 20-го стагоддя кружелки з'являлися найпопулярним сродком розповсюджування аудіозапісів.
2: Нагодник.
3: 18 травня 1923-го французький інженер Антуан Барнай отримав патент на телефон с дисковым набором номера. Памятаете такие аппараты? Кто-то, может, и до гэтуль користается.
2: Нагодник.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

Литва не планує забороняти автобусне зносини з Білоруссю. У Познані намечені молодіві сайд-івент «Нескорене покоління». У Білорусі Макчима одновив працю пункт радіокерування російськими дронами, лічить в Україні. Про гэта ты про інше, ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруських радіорацій розкаже Володимир Лапцевич.

0: Радио Рация.
1: Брик помотал жазлом реки Джаггернел. Роспись куды шлях, шлях на т***.
0: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 16-я година, у Польши 15-я.
4: Amnesty International не зафиксировала ни одного смертного покарания у Беларуси в минулом году. У Беларуси тренируются у боевым уживании ядерной зброи. Провокационный белорусский перформанс Уильяма Мерми покажут у Белостоку.
3: У студии с новинами Вара Лаевская.
4: Международная правооборонная организация Amnesty International опубликовала штогодовую справоздачу об смертных покараниях у разных краинах света. У ей отзначается, что у першиню с 1994 года летась у Беларуси не было зарегистрировано ни водного нового смертного присуду. Однако организация не смогла подтвердить колькость людей, осужденных до смертного покарания у Беларуси. Поскольку улады выполняли присуды у строгой секретности и не отказывали на запыты организации о предоставлении информации. Выборы у координационную раду белорусских историков эмиграции Виктор Заполоцкий поделился досведом прохождения электронного голосования и отзначил техничную складанность процессу. По воде его слов, удел у выборах у координационную раду застается важным инструментом политического представительства белорусов у выгнании.
5: При всех этих недохопах нас по безпеце, но они с этим справляются. Тому я особисто лечу, что голосование у гэты орган палітычны ці орган прадстаўніцтва беларусаў у замежжа на сённяшні момант варта, в прынцыпе, уплывае на сітуацыю в Беларусі, ён злуе рэжым лукашэнкаўскі.
4: Про необходимость повышения прозрачности и доверу до координационной рады после выборчего процессу разважає Виктор Заполоцкий.
5: Проблемы с голосованием были, то есть просто зайти с сайта, я два дня спробовал биться, не отрымалося, зарегил программку эту, как хитрас ЕЕ, я так само с проблемами с долей зарегистрироваться. Тут я не веду просто тимахчима это, да, я просто техничный это отдел того, что предоставили некие там, не веду, скрыны за открытые штаны сапраўды подвергались нападам.
4: У координационной раде ранее поведомляли, что голосование протягивается у штатном режиме, не глядячи на кибератаки и повышенную нагрузку на платформу. Проголосовать можно до завтра полдня. У Министерстве обороны Беларуси поведомили о початку тренування військових часток у бойовим використанні ядерної зброї і ядерного забезпечення. Як відзначається у повідомленні, маневри проводяться під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил, першого намісника міністра оборони Білорусі Павла Муравейки. Тренування з уділом ракетних військ і авіації будуть відбуватися при взаємодіянні з Росією. Будуть так само відпрацьовувати питання доставки ядерних боєприпасів і підрихтовки до їх використання. Маневри назвали плановими і підкреслили, що вони не накеровані супраць третіх країн. Апошній раз такі маневри проходили у вересні минулого году у межах білорусько-російських вучення «Захад-2025». А у межах 40-х дзён сучасного мастацтва у Белостоку покажуть один з самых провокаційних белорусских перформансов апошніх годов – Уильяма Мермі Ігора Шугалєєва. Проказ організує Центр белорусской культури. Перформанс закранає теми близькості, самоти, чоловічої уразливості і життя у вигнанні праз вельми особистою і провокаційною форму, каже намісниця директора центра Ілона Карпюк.
6: Тут у нас, у Белостоку, живе множество людей, тисячі білорусів, яким може бути цікава і сама постать актера, який увасобляється у героя цього перформансу. А з другого боку, так само є молоді люди, яким не тільки цікаво познавати своє корені, історії сім'ї, але так само зрозуміти сучасне життя, сучасну речаїсність. Важно є, щоб розуміти, хто живе з нами побач. І людям, які ніколи не переміщалися, не переїжджали, живуть у своїх городах ціле життя.
4: Перформанс Ігоря Шугалєєва «Уільям Мерімі» можна буде побачити 19 травня у клубі «Фама» у двох показах, а 18 і 20 годині увагуд вольний, однак кількість місця обмежована, а тому організатори раять приходить загадя. Більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про згадіну.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Термометры в белорусско-польском помежье в данный момент показывают около 20 градусов. Температура больше-меньше подобная в целом регионе. Ночью понизится до 11-12 градусов. Изменливая хмарность в регионе больше хмарно, чем солнечно, и местами идут дожди. Такое надворье будет триматься так само вечером и ночью. Атмосферный тиск в межах нормы, а ветер полно заходній, повночний, 2-3 метри на секунду, зрід часу у паривах крихо мацніше.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

0: Редакція. Інформація, музика, культура.
1: 4 хвилини, уже навіть не цілі 4 хвилини залишаються до 16 години в Польщі, до 17 години у Білорусі. А повної години у нас новини в цьому випуску Валя Лаєвська віднесеться до слова Олександра Лукашенка, який заявив, що Білорусь протягує поставляти мінеральні угноєнні на знішні ринки на суперак уведеним міжнародним санкціям. Чи раз закрецять, як це робиться, чи все ж таки застанеться ця таємниця, і почуємо ад Валі Лаєвської. Заочно будуть судити музику, автора текстів, лідера рок-гуртов, таких як Ляпіс Трубецької чи Брутто Сергія Михалка. І про гетий процес так само почуємо у ближайших новинах після пісні.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Процедура голосування у Координаційної Ради Білорусі 4-го скликання наближається до завершення. Своїм особистим досвідом у ділу в голосуванні поділився білоруський історик у еміграції Віктор Заполоцький, який відзначив, що не поділяє скепсису многих білорусів відносно ролі Координаційної Ради менавіта для білорусів сьогодні.
2: Песимізм буває тоді, коли ти щось від них чекаєш. Ось від політиків, якби, в принципі, ти розумієш, що вони можуть робити, а чого вони зробити не можуть, вони не можуть бігати по столі, вони не можуть вирішувати за нас наші проблеми з реальною легалізацією на землі, ось тут у Польщі там чи в Литві. Вони можуть тільки сприяти, просити чужих політиків від нашого імені. Відповідно, ну, якби, як представники білорусів, ти політики, які зараз є, при всіх тих недохопах, у нас по безпеці були, м'яко кажучи, у тих всіх новостворених організаціях громадських, в принципі, да? Ну, вони з цим справляються. Відповідно, тому я особисто лічу, що голосувати у цей орган політичний, цей орган представництва білорусів у заміжжі на сьогоднішній момент варто. Цей орган, в принципі, впливає на ситуацію в Білорусі, і він злує, в принципі, режим лукашенковський. Я і закінчив тяжкий процес голосування, бо, справді, косяки, проблеми з голосуванням були, тобто просто зайти в сайт, я 2 дні спробував вбитися, не отрималося, зарегістрував програмку, тільки через ЄЄ я так само з проблемами здолів зарегіструватися. Користуючись моментом, хотів би попросити, ну, раз уж ми говоримо про демократичні структури, КАП, ось, то я не веду просто ці магчима гэта, да, в плані реальным, да, каб просто політики, технічний гэта аддзел, того ж саме, той же саме Лібер, каб яны прадаставілі некі там, не веду, скрыны закрытыя там, што непатрэбных месцах, але каб былі просто пацверджанні таго, што яны сапраўды пацвяргаліся нападам. Верыць мы, канешне, всім верым, гэта тое, што нам застаецца, але ўсё ж такі пацверджанне таксама было б вельмі добра.
3: Абавязкова перададзім, у тым ліку старшыні выбарчай камісіі на Аліне Прыходзька. Тым не менш, як адбываўся непасрэдны працэс галасавання, тым самым прыкладанню ў Координаційную Раду? Што нам спатрэбілася для галасавання? Пашпарт ці што яшчэ?
2: Прыкладанне спампоўваецца, і, відповідно, тады ўжо там прасцей. Для того, каб нормально зарегістравацца, то есть там ёсць указанне, відповідно, вашых, ну, ёсць кнопка на пашпарт, трэба адфоткаць ваш пашпарт, і потым, відповідно, зрабіць фотаздымак твара. В прикладанні гэта хутка робіцца. Ось, калі я спробував там 2 дні прабіцца праз сайт, там трэба круціць галаву, паколькі я в акулярах, мне не бачна просто было, што мне патрабуецца. А пра наш акуляры цябе выкідываюць садпаведна з, ну, просто з працэса. По колу крутится. У приладзе такой проблемы нема, там, в принципе, хутка пробивается вот эта вся штука с тваром, и потом уже можно перейти до голосования, то есть там, ну, так само просто кликать просто по надписах, и все это працует. То есть, ну, правда, тяжкая проблема с тем, что оно подвисало. Вчера, вот, когда моя жонка голосовала, проблема такой уже не была, она досково хутка все зарегила, и хутка все спрацевало. Я доголосовался в пятницу, справучи с авторка, подается, пару раз на день выходиш, полгодинки згубиш, вилаєшся і на наступний день перекладаєш. Так уже дав той процес. Що, ну, коли там хтось починає, скажімо так, провал політиків, ні, це технічні тяжкість, які, справді, сучасного чоловіка злять.
3: Конечно, цікаво, за який список проголосували, але, напевно, це все ж таки секрет любого виборщика і його право заховувати гэту таємніцу. Тому спитаю так, наскільки хутко ви обрали список, за який проголосували під час виборів, чи довго вагалися, чи одразу прийняли таке рішення?
2: Я, в принципі, більш-менш веду людей, сачу за політичною цією сценою нашою, більш-менш веду, чого б не хотів. І, відповідно, більш-менш веду, ну, якби приблизно, да, про знайомих, певні бекграунди, певні речі, які відбувалися і так далі. Тому, ну, якби я з більшого зробив свій вибір. Повторюся ще раз, я нічого особливо від цих людей не чекаю, окрім представництв. Окрім того, каб вони недзе поїхали, про нешта домовлялися. На мої особисті, скажімо так, відносини з польською державою, там, відносини моєї сім'ї, ну, вони трохи попливали, до речі, ну, тому що, в принципі, там, мы маем лёгкую дастаткова сцежку па нашай інтэграцыі і пра нашу працу з польскай дзяржавай. Я задаволены тым, як спрацавала сама па сабе структура, можа быць, нават прадстаўніцтва там праз Атушку ў гэтай перад польскай дзяржавай, можа праз Ціхановскую там перад літоўскай, не ведаю тут, як яны там навалі, але проста для таго, каб людзі прадстаўлялі вашы інтарэсы, вам трэба гэтыя людзі. Якбы ламаць цацку, таму што яна вам нешта не падабаецца, гэта зусім как некая інфантыльная історія. Яны не павінны за вас нешта вырашаць у вашым асабістым жыцці, тое, што вы павінны рабіць самі з сабой.
1: Гаварыў эмігранцкі гісторык Віктар Запалоцкі, а размаўляла з ім Вольга Сямашка.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Завершився 45-й міжнародний фестиваль «Ганівські дні церковної музики». Перше місце на цьому фестивалі в категорії дитячих і молодіжних хорів отримав хор «Мара» Білоруської мистецької школи ім'я Миколи Равінського в Варшаві. Керівниця колективу Дар'я Дзятко признається, що гетая перемога стала для дітей довгочаканою радістю і важним признанням їх праці.
2: Перемога не тільки нашого хору, не тільки нашої школи Равінського, але усіх білорусів на еміграції, діток, які вимушені були з'їхати з Білорусі. Емоції, здається, зараз почну плакати, були різні. Ці два дні, п'ятницю, суботу, діти і я плакали від ураження, від виступу, від подій, які відбувалися, від відносин, від переживань, які ми відчували так само від різних людей, які до нас підходили, хвалювалися за нас. Але, здається, день виникав. Ми запомнимо на все життя. Це емоції мінялися просто з невероятною хуткістю, від повної розгубленості і до нікого феєричного щастя. Коли хтось глядів трансляцію, була пряма трансляція, обіщення виніків, хтось захоче поглядіти, просто нас не почує. Не почує назву хору увогулі. Так чекали свою назву свого хору, і нас не об'являють. Кінець виніків, кінець об'являння, учить многое лето, и все. Все скончується. Дети глядят с разгубленными очима, ничего, как бы, совсем ничего никто, мы не отримали. Здається, был один из таких самых тяжких моментов за весь конкурс. Параллельно у пятницу вечером нам потелефонували организаторы конкурса и поведомили, что на гала-концерте после обещания выника вы спеваете два творы. И это так, разумеваешь, что мы что-то взяли у своей номинации. Але нас не объявили. Усіх дирижеров, усіх позвали, нас не объявляют, хор не объявляют. Я телефоную у суботу уже организаторам и кажу, слушайте, раз нема места, то мы не будем выступать, едем до дому. Человек, який со мной размовлял на этом конце телефона, полным так само издивлением, ничего не разумеючи, кажу, Дар'я, хор Мара, и вы заняли первое место. Вы первые в своей категории. Не ведаю, сердце спинилось в этот же самый момент. Уже не чула никаких слов вибачення, просто детям на коридоры, каля зала, кажу, дети, вы первые, вы заняли первое место. И далее это просто выбух эмоций, крики, слезы.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: А в живім ефірі ми вещаємо тут, на білорусько-польському поміжжі, на хвилях 98.1 FM, це на Разіншній Білосточині, де 99.2 FM на Бірастєйщині і Повдньовім Падляші. Тепер запрошую послухати справоздачу з зустрічі, яка відбулася у Міхалові, у невеликому містечку у Подляському воєводстві, майстерні фільму, гуку і фотографій. А була вона присвячена традиціям військового життя і культурного поміжжя. Гості могли послухати у спомені про давнішу вьоску, так само народні пісні, де й побачить традиційні способи зав'язування хусток. Кажуть, ведучи зустрічу, Магдаліна Войцік з ініціативи «Цуда Креси» і я, Анна Чабан.
2: Chcemy odszukać to, co było, pokazać ludziom, żeby po prostu zobaczyli coś innego, ciekawego i do tej historii chust, żeby zobaczyli po prostu, jak to było, że były też inne formy wiązania, tak, że nie było tylko pod brodą i z tyłu.
3: А мені попросили просто до соучастя, і так подумала, а то може не дренно, тому що маю ніякий досвід, раніше займалася справою тутейшої єсності, так що з задоволенням прийняла запрошення.
2: Dlatego, що не можемо зробити, щоб наша традиція занікла, бо якщо то зробимо, то нас не буде, так? Я так вважаю, я так навіть в своїй книжці, яку пишу, зазначам по просту, що моя бабця походила з Гродзінщини, а дядек з Волиня, і я серцем чую się з ними зв'язана. Я чую, що моя голова, моє спойження idzie na w stronę wschodu. Poezja, książki, oni stamtąd wychodzili. Uważam, że trzeba o tym mówić.
3: Nie wiem, baczy, kto przyszedł. No to takie średnia wzrost, to nie 50 godów. Tak, że to думаю, że сегодня пришли люди miejscowe просто поуспоминать. A wiedzę, że to jeszcze będziemy pokazywać tę prezentację ludziom z zachodniej Polski. To im prosto ciekawa, kto tu żył i jak żył.
2: Ich prytki.
4: A wy sami odkąd?
3: Ja живу у даденный момент, у Крынках, а я сама откуль. Я не ведаю откуль, бо не все корни мои открыты, раскрыты. Много замолчивалося, не хочуть батьки говорить про все. Так что я конкретно не ведаю откуль. Ну, частка семьи тут с Подлаша, значит, с Литвы, значит, с Баратынщины вёска, Лесунов, Лесуны называли те вёски у Леси под Супрослом. Але, наприклад, для прикладу, сестра родна моєї прабаби, яка я виховувала мою бабу, тому що он у біженстві Марія, її сестра померла. Я на прозвище Жамойда, ну, значить Литвинка, так?
2: Ну. Моя бабця походила з Гродзінщини, з-под Ошмяни, з вьоски Фронопол, і дуже багато привезла культури білоруської, především кухню білоруську привезла додому, і західній Польщі, бо вони були репатріантами, цілий час то культивувала, так що в моїм domu gotowało się naprawdę. Taki miks kulturowy był, a jej matka pochodziła z Łotwy. Także wydaje mi się, że mówię, no to ważne o tym, żeby mówić, bo to też gdzie twoje serce czuje, gdzie ty jesteś, prawda? Będę mówiła o chustach Podlasia i Polesia, tak? I jak ta kultura się łączyła, bo tutaj był taki tygiel kulturowy. Wiadomo, że jak się posuniemy dalej, to i Czesi mieszkali, i Niemcy, i Białorusini, i Ukraińcy, i Polacy. Więc pokazać tą kulturę po prostu, że były te takie standardowe wiązania, ale też kobiety między sobą wymieniały się tą modą, prawda? Że my tylko znamy jakby stroje ludowe, ale nie wiemy, jak one w tych enklawach, w tych zamkniętych wioskach między sobą te chusty wiązały, więc no, ja będę to pokazywała.
3: A ja nie rozumiem, co to znaczy kultura michałowska. A ja na nie abniażowuję co tylko do Michałowa. Na przykład do ikrynki uwachodzić od tej sam kruch kulturny. Tak, że to...
4: Już na przykład ze chustek. Kazali, że oni zaprody po typu nawiązania chustek można było składać, od kuli żenczyna pochodzić.
3: Tak. Taka... To ja pokażę fotozdjęcie mojej babuli, jak Jana wyglądała w swojej chustce.
2: Bardziej pod religię to było też, prawda? Bo jak moja babcia zawsze mu opowiadała, że katoliczki wiązały na karku, a prawosławne pod brodą, i to niby był taki standard rozpoznawania tego po prostu, że która jaką, do jakiego kościoła chodzi, tak? Może tak. Chociaż mówię, to też nie było standardem, bo moja babcia była katoliczką, a do końca życia pod brodą wiązała, więc no ciężko jest to wytłumaczyć. Ale takie oficjalne zawsze mówiło się, że prawosławne wiążą pod brodą, tak? I bardzo mają właśnie zakryte tutaj te włosy. Ma nic nie wystawiać, żaden rok.
3: ромбик воза.
4: Які ви бачите будучиню цієї традиції? Бо мало молоді. Варто долучати молодь? Ці сама культура, як би сама витягне сама себе?
3: Це вже прошлость, це вже не існує. Це історія. Просто я ще пам'ятаю цю історію, так прийшла поділитися. А що далі буде, а тільки мені відати?
2: Я діяла в тому керунку, бо вже тут в Міхайлові від якогось часу для дітей проводимо варштати зі школи. Діти приходять, роблять хусти людові, я їм показую, як зробити на папірі, то на разі. І показую ті хусти, які мам, і учу малюхи в'язати ті хусти. Також я вже в тому керунку старам się трошечки діяти, щоб uderzyć в przedszkola і в школи, так? Щоб там навіть була, мушу się pochwalić, в Bielsku Podlaskim. Asia, яка to була школа? Białoruska?
3: Z białoruskim językiem nauczyłam.
2: Byłam, tak. I tam też prezentowałam chusty. I niesamowicie dzieciaki były zaangażowane, bo wszystkie paluszki podnosiły do góry, że oni pamiętają, że babuszka ich tak wiązała. I to jest fajne. Mówienie o tym. Musimy o tym mówić. Tak jest moje w sumie.
3: Tak, w Bielsku druga jest sytuacja. U nas na Sokolszczynie zupełnie inna sytuacja i tam strach. Prawie tak mówić. Ja wam skażę na swoim doświadczeniu. Ja żyła u nędzy, u niszczycieli. Z tego powodu, że zajmowała się białoruską sprawą i potem doszło jeszcze hebrajska sprawa. I ja prosto, a malż to nie pomierła z głodu. Mnie na taczce z gnojem wywieźli z mojej wioski. No taka ja prawda, słuchajcie. Taki raj zaniacia tej sprawy na Sokolszczynie. Teraz ja normalny uczyciel i ja żywu jak człowiek.
1: Про минулое в околице, тут под Белостоцкой в Михайлове рассказывали Анна Чабан и Магдалина Войчик, а размовляла с ними Ольга Шамашко.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміж, обширне, яким проживає до 2,5 мільйона чоловік, на яким ми вещаємо на хвалях 98,1 FM на Градинщині і Білосточні, 99,2 FM на Вірощейщині і Повдньовим Падляші. На остатню частку світу ми вещаємо праз інтернет, наш адрес там простий, незмінний, рація.com. А тепер поговоримо про проблеми білоруської молоді, яка опинулася за межою. Шмат хто вчиться у різних вищих школах, в університетах. І як їхні щоденні проблеми допомагає переодолити задіночення білоруських студентів. Про це скаже сябра ради ЗБС Євген Денисенко.
2: Зараз наші головні накірунки – це праця з студентами у замежжі. У приватності ми вельми активно зараз працюємо з студентами у Польщі. Зараз у нас є два бігучі проекти, які якраз накеровані на студентські суполки у Польщі. Перший проект – це суполки, де ми організуємо у польських городах мероприємства якраз таки для студентів, де у їх є можливість якби познайомитися, погутарити, відпочити і так само довідатися більше про ЗБС, про нашу працю, про жадання так само долучитися до нас. І так само проект, який називається Mentor Up, він накерований менавіто на допомогу студентам, у тим ліку і абітурієнтам з питаннями навчання в університетах, з практичними питаннями. Це процес поступлення, нострифікації, які документи необхідні для цього, дедлайн, але так само різні стипендіальні можливості у Польщі. Закладаємо і працівне право, тобто переход, скажімо, з навчання на ринок праці. Це ось наші бігучі основні проекти зараз.
3: З якими країнами ви працюєте зараз? Де знаходиться основна ваша метова аудиторія – студенти?
2: Ми працюємо, як я вже згадав, вельми активно з Польщею менавіто, тому що там знаходиться наша метова аудиторія. А не так давно, на минулому тижні, вийшло дослідження, яке якраз таки нові лічби презентувало того, де зараз знаходиться більша кількість білоруських студентів. І коли раніше це ось була Росія, все ж таки у порівнянні з західними країнами, то зараз ми бачимо, що так само у такому відносному масштабі кількість студентів у європейських країнах росте, і якби на першому місці знаходиться тут Польща. Тому ми, звісно, відштовхуємося від цього, де знаходяться наші метові аудиторії, де знаходяться студенти білоруські. І це у першу чергу Польща, так само Литва, у якої кількість білоруських студентів так само росте і росла, але ж це вельми залежить і раніше залежало від Європейського гуманітарного університету, у якого зараз, на жаль, проблеми, да, але з ними ми так само співпрацьовуємо, з студентськими суполками там, і ось спробуємо так само цей горизонт поширити і у Литві організовувати такі мероприємства.
3: Як виглядає ваша структура взаємодіяння поміж ось студентами з різних країн? Як ви приходите до вислови, що це ось ключові ваші мероприємства, ці там активності?
2: Ну, є, я думаю, два основних шляхи, як ми приходимо до цього. По-перше, у нас є активісти у різних країнах європейських, які ось там навчаються. Це можуть бути країни, де, наприклад, студентське ком'юніті, скажімо, не білоруське, не таке велике, але ж коли приходить запит і розуміння для нас, що існує ніякий пробіл, існують ніякі проблеми, з якими ми повинні працювати, то ми якби спробуємо якраз таки про такі локальні мероприємства. Звісно, глядимо, чи можна це організувати на базі університету, у якому місті, де сконцентрована велика кількість білоруських студентів. Ну і приходимо туди менавіто, да? Тобто, коли є запит, ті від наших активістів, ті від самих білоруських студентів. Ну і по-друге, да, якби знову-таки відштовхуємося від лічбів, де знаходиться велика кількість білоруських студентів, і ось ті проекти польські, які у нас зараз є, коли ми якби описували їх, подавалися на них, то, звісно, ми аргументували тим, що ось кількість студентів у Польщі, наприклад, росте, ком'юніті це повеличується, тому ми шукаємо нові підходи, нові ідеї мероприємства, проєкту і робимо це.
3: Міжнародна діяльність, чи така у вас зараз є, і на чому вона полягає?
2: Так, безумовно, міжнародна діяльність

0: Міністерство заміжних справ України закликає увести супрацьмінська нові санкції в отказ на розпочаті спроби примінення ядерної зброї білоруським військам. Але подробязні про гэта скажа Валя Лаевская у навінах, з якімі завітає в студію ўжо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі.
1: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Адміністрація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 98.1 FM у Віластоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білеподляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час краху подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра вівторок, 19 мая, умови надвор'я у Білорусі буде визначати малоактивний атмосферний фронт і тепла вільготна повітряна маса. Чекається перемінна облачність, місцями короткочасові дожди і навальниці так само можливі. У ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 9 до плюс 14 градусів, у західних районах Білорусі від плюс 7 до плюс 9 градусів, днем чекається від плюс 16 по північному заході до плюс 25 по сході. Білорусі атмосферний тиск буде рости. У середу 20 мая доб'ється вплив фронтальних розділів і теплих неустойливих повітряних мас, які розповсюджуються з повдня європейської території Росії. Ночі чекається перемінна облачність, днем – облачне з проясненнями на дворі. Місцями прогнозуються короткочасові дожди, навальниці. Вночі і раніцею в особних районах слабий туман буде назиратися, вітер перемінних напрямків ночі, днем – повночний умірений. Температура повітря ночі складе від плюс 9 до плюс 13 градусів, по повдньовому сході Білорусі – до плюс 16, днем чекається від плюс 18 по повночному заході та плюс 27 по повдньовому сході країни. А у четвер, 21 мая, чекається перемінна облачність, місцями короткочасові дожди, навальниці так само прогнозуються. Уночі і раніцею в особних районах слабий туман буде назиратися, вітер повночної чверті умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 9 до плюс 15 градусів, по заході від плюс 7 до плюс 9 градусів, днем від 18 градусів по повночному заході Білорусі до плюс 27 по повдньовому сході країни. Ось таке надвор'я нас, дороженьке, чекає тягом бягучого працівного тижня.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Размовы про напад с Беларуси на гнятание напруженности, лечить Пяску. Самолет Белавия про атаку дронами не смог приземлиться у Гумли. Белорусский хор Мара перемог у дитячей номинации 45-го фестивалю «Гайновские дни» церковной музыки.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Прес-секретар Путіна супакоїв. Нового нападу на Україну з території Білорусі не буде, бо Білорусь – суверенна держава. Дмитро Пясков, прес-секретар Владимира Путіна, сьогодні прокоментував застяруги президента України Владимира Зеленського об махчимим нападі Росії з території Білорусі на Україну чи країну НАТО. Ягоні слови передає російське державне агентство ТАСС. Не думаем, что подобные заявы заслуговывают неких комментариев. Беларусь – это наш союзник, мы маем союзную державу с Беларусью, але это суверенная держава. Тому подобные заявы – нечто иншее, как спроба дальнейшего подбухторвания у плане протягу войны и нагнятания напруженности. Отметно, что Пясков указал подобное 15 лютого 2022 года за 9 дзён до повномасштабного российского нападу на Украину, які отбывался у тым ліку с территории Беларуси. Щирий продукт советской колгасной системы. Так про Александра Лукашенко выказался министр замежных справ Польши Радослав Сикорский у интервью, опубликованным на его YouTube-канале. Сикорский нагадал, что сустракался с Лукашенком у 2010 года, коли той хотел сближения с Европой.
4: Щирий продукт радянского системы колхозового, как се с ним розмовляя właśnie так в олдскуловом стилю, то розмова есть. Też trzeba oddać, że dość sprytnie lawiruje. No chyba Władimir Putin chciałby, żeby Łukaszenko wysłał białoruskich żołnierzy na front w Ukrainie, a na to się nie zgodzi. Pewną dozę autonomii zachowuje, choć ona się zmniejsza. No bo integracja systemów obronnych jest w zasadzie pełna. No i Rosjanie pomogli mu przetrwać tą rewolucję społeczną w wyniku skradzionych wyborów. To wśród dyktatorów buduje solidarność.
3: Кажучи про сьогоднішні контакти Варшави і Мінська, Сікорський відзначив, що у баков є дипломатичні відносини. Більш за то, я підкреслив, він сьогодні відкриває у Білорусі новий будинок амбасади. Сікорський так само виказав надію на те, що визволення політв'язнів у Білорусі протягнеться. Самолет «Белавия», який вилетів 17 травня з Москви у Гомель, не змог приземлитися у гомельському аеропорті. Як повідомило видання «Флагшток», самолет міг приземлитися у Гомлі о 16:20, але долетівши до Білорусі, він почав кружити у Могилівській області. Там він знаходився приблизно 35 хвилин. Урешті його накерували у Мінськ. Видання з посилкою на криницю повідомило, що самолет не змог приземлитися у Гомлі праз небезпеку від дронів. Інцидент з рейсом «Белавия» відбувся якраз у початку чергової російської атаки України дронами. 45-й міжнародний фестиваль «Гайновські дні церковної музики» завершився у Гайновці. Перше місце у категорії дитячих і молодьових хорів отримав дитячий хор «Мара» Білоруської мистецької школи ім'я Миколи Равенського у Варшаві, каже керівниця колективу Дар'я Дзятко.
5: Це перемога не тільки нашого хору, не тільки нашої школи Равенського, але усіх білорусів на еміграції, діток, які вимушені були з'їхати з Білорусі. Емоції

0: Сярод переможців так само і хор православного приходу народження Найсвятішої Богородиці у Городку, який зайняв перше місце у категорії в'язкових парафіальних хорів, каже керівниця хору Ельжбета Кондрусік-Федорчук.
1: Jest nam bardzo miło, ponieważ jesteśmy amatorami, a śpiewamy w parafii w cerkwi w Gródku i śpiewamy zawsze z chęcią, zawsze z radością, zawsze z sercem.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Лукашенко вяде Беларусь да великой беды. Тихановская об распачатая Украине тренировцы применения ядерной зброи. Выборы у координационную раду отповедают демократичным стандартам, личить Фредерик Петти. У Польши затримали белоруса, якого шукал Интерпол.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко вяде Беларусь до великой беды, заявила у своем телеграм-канале демократичный лидер Светлана Тихановская, комментуючи распачатую на территории краины тренировку войсковых частак по уживанию ядерной зброи. Краина, якая больше за усих у свете потерпела от Чернобыльской катастрофы мирного атома, знову становится ядерной погрозой и мишенью. Те могли мы себе это уявить, сказала Тихановская. Поводле яе слов, менавіта так отбылося с войной во Украине. Мы чули, абы не было войны, а война, у якой территорию Беларуси выкарыстовывали, зрабивши нашу краину со агрессором, иде уже пятый год, сказала Тихановская. Про початок тренировки войсковых частей боевого применения ядерной зброи и ядерного забеспечения поведомила сегодня пресс-служба Министерства обороны. Керовник парламентской группы по ситуации в Беларуси в парламенте Франции Фредерик Петти, який с 2020 года назирая за белорусским демократичным рухом, а сёлета назирая за выборами у координационную раду, заявил, что выборы в целом отповедают демократичным стандартам, не глядячи на техничные тяжкости и кибератаки на платформу голосования.
4: Демократичный характер, напевно, так. Czy technicznie, czy wszystko jest... To zobaczymy, jak będziemy analizować nasze dane i frekwencja, ale że to jest dobrze zorganizowane i solidniejsze niż dwa lata temu, to jest na pewno. Ja zawsze mówię do moich rozmówców z Białorusi, że coś takiego musi istnieć. Coś takiego, bo demokracja to nie jest tylko gabinet egzekutyw, to jest też reprezentacja, gdzie można debatować, czy się nie zgadzamy.
3: Павле Петти у Европе координационная рада воспринимается как относно самостоятельный представничий орган, который отлюстровывает интересы частки белорусов у выгнанні. У Польщі затримали білоруса, якого шукав Інтерпол. У Гдині поліція провела перевірку групи іншоземців, які знаходилися у закинутому будинку. Підставою стало те, що вони розводили вогонь і поводили себе підозріло. На місці поліціянти встановили особу. Один з них, 46-годовий громадянин Білорусі, не мав при собі документів, тому його додатково перевірили по базах даних. Высветлилось, что ему ранее было отмолено о праве находиться в Польше. А кроме того, он находился в международном вышуку. Его шукали праз Интерпол для установления места знаходжения. Мужчину затримали. В найближайший час его передадут помежной службе, после чего он будет выдворен с территории Польши. У Варшаве у белорусским молодежным хабе отбылся приемный прием от Народной амбасады. Подчас его можно было как послухать живую музыку от белорусских артистов, так и почаставаться присмаками, у першую чергу драниками. Про концепцию ивента расповедает керовник хабу Олесь Лапко.
5: Дранік паці гэта частка так названага прыемнага прыёму, который мы ладзім у беларускім моладзевым хабе з нагоды і ночы музею, але і просто каб сабраць беларусаў, беларусак і нашых сяброў, разам патусіць, паесці драніку, паразмаўляць.
3: Алесі Лапко не выключае, што такі івент стане традыцыйным і будзе ладзіцца не толькі ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчыма. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 18 мая, панеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на початку працівного тижня чергового. Видатного настрою всім жадаю, як завжди, Білоруська радіо Рація у цей час. Я Кирило Малаховський, в студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого до приємного шляху поважаний, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Всім, хто нас долучив на цей час, з задоволенням кажу, що послухаємо шмат приємної якісної та цікавої музики на вольних хвалях тягом ближайшої години, да не тільки. Чекають нас виконавці Друга Ріка, Los Lonely Boys, Дітюки, Гоголь Борделла, Ніскіс, да інші виключно зорні виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Йон уже полістав тидньовік, буде вельми цікаво. І праз полгодинки, нават менш, а літерально праз 20 хвилин почуємо з вами передачу «Рацію у подорожжах», де були, що бачили наші колеги, білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами.

0: Ну і про його говориться у Мінську, про Язепа Воронку. Ні у Кузніці, ні у Мінську, ні навіть гэтым Чикаго. Ніяк так забытая постаць.
1: Тому що ён свой час, конечно, з'їхав у Чикаго, і гэта вялікая дилема для всіх беларусаў, як можна быць беларусам, ці варто вогуле з'їжджаць з краіны. Ігнатоўскі, конечно, спастіг вось гэту памяць народную, але вось да гэтага часу стаіць пытанне пра ягоную смерць і пра тое, што яго абодва сыны, сярэдні і малодшы, сталі закладнікамі той палітычнай сітуацыі, у якой яны жылі. Наприклад, ось його середній син Юрка, і він любив полювання, його заховувалася зброя. І тому він став першим кандидатом для того, щоб бути арештованим, щоб шантажувати батьку, і був розстріляний разом з молодшим братом. А старший дальший син Ігнатовського, він займався радіоаматорством, і у його домі збиралися перші радіоприймачі Мінську. Тобто він був для витоку білоруського радіоаматорського.
0: Ти бачиш, і один, і другий, і Воронка, і Ігнатовський, все ж таки з нами були зв'язані по професії. О, щабри по зброї.
1: Да, я ще раз доказую, що білоруси можуть займатися білоруською справою у любих умовах. Головне, щоб ми не забувалися про їх і заховували пам'ять.
0: Ой, як це пригожа сказано. Так чи інакш, Язеп Воронка, амаль тоді у той сам, скажем, час народився, як Всеволод Ігнатовський, але жив на 30 годів довжей, бо жив у вольним світі.
1: І зробив не той ж, каб більш, але зробив, напевно, той, що хотів. Тому що Ігнатовський добре розумів, в якій державі він живе, в якому громадстві, і підтримував ось цей соціально-політичний лад. Воронка взяв такий ось крихур реванш і зробив для білоруської справи і в Америці щось типу спробував. Це нам так само важливо ведати і пам'ятати як урок.
0: А я ще хотів запитати, чи ті люди, які... Це звучить якби інша справа, тільки продовжуємо нашу передачу. У Мінську, коли живуть на вулиці Притицька, чи вони усвідомлені? Мляють, що Притицький акурат походив з Білосточини.
1: Ні, там на шильді написано, що це совєтський діяч, його важно тому і ведати.
0: Ну, і він совєтський діяч, але не тільки він. Наприклад, гэты будинок ураду білоруська. Хто його був архітектором?
1: Архітектор Лангбард.
0: А откуль він походив?
1: Невже з Падляши?
0: Так, тут я у гэтай книжці прочитав. Зрешті мені казав гэта у свой час Олег Латышонак, що ён походив з Бельска-Падляскага, з габрейської сям'ї, але колькі зробив для архітектури, для вигляду Мінська.
1: Так, гэта візитні картки, дякуючи чому з'явилися у городі, безумовно.
0: З Білосточини ще некалькі чоловік походять, які працювали і жили на території Республіки Білорусь. Гэта Андраюк, Серафим, это ж літературний критик, не? І Владимир Казбярух, это так само чоловік, зв'язаний з літературою. Один походив, гэты Андраюк, з вёскі Гредалі. Гэта тепер больш вёска відомая гміна Орля, до речі. Відомая ще тому, що з гэтай вёскі походить теперішні один з самих славутих польських музиків диско поло Зенек. О! Але то вже інша, якби казка, не? А той другий чоловік, Владимир Казбярук, походив чи народився у вёсці Бандары, де народився у свой час і жив Олесь Барський. Так само письменник, як от зрешті сябра був. Так що є ж гэті люди, які, скажімо, свой лос зв'язали або з Республікою Білорусь, закончили трагічно, або цілком нормально, не? Або емігрували, як Язеп Воронка, або працювали на Білосточині. Або третя категорія, ті, які народилися десь у інших регіонах, а працювали, скажімо, чи свою частку життя зв'язали з Білосточиною.
1: А значить, це ще шмат городів Білосточини, і Падляша треба наведати, щоб дізнатися про їх сліди.
0: Ну, наприклад, у Вільні народився Хвєдар Ільяшевич, а довгі роки, 40-ві, провів на Білосточині. Нова дорога, білоруське товариство, у той час, ну, то було зв'язане з Білосточиною. А у свою чергу, наприклад, Владислав Козловський народився у Залещі, це на Сокольщині, але лос зв'язав з Білоруссю. Там Сокольщина, вже навіть сім'я вже його не шмат хоче пам'ятати. У 43-му годі загинув, бо від партизанів не сподобався, совєтським партизанам. Ну що, Оля, будемо продовжувати нашу тему в наступних передачах і їздити по тих місцинах, де народилися чи де жили видатні білоруси нашого часу і нашого регіону, так?
1: Так, Юрик, обов'язково протягнемо.
0: І завітаємо Біловежу ще.
1: Обов'язково.
0: Бо там є ще і совєтські, і антисовєтські герої, а туль походили. І ввогуле, 100-та годовина узнікнення Біловежського національного парку, думаю, так само тема цікава для дискусії. Дякую, це була передача
1: «Рацію подорожжих».
0: А з вами були
1: Юрик Ляшчинський
0: і Оля Шимашко. Дякуємо.
1: До нових зустріч.
2: Рація у подорожжях. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Размовы про напад с Беларуси на гнятание напруженности, лечить пяску. Самолет Белавия про атаку дронами не смог приземлиться у Гумли. Белорусский хор Мара перемог у дитячей номинации 45-го фестивалю «Гайнаускія дні» церковной музыки.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Прес-секретар Путіна супакоїв. Нового нападу на Україну з території Білорусі не буде, бо Білорусь – суверенна держава. Дмитро Пєсков, прес-секретар Владимира Путіна, сьогодні прокоментував застяруги президента України Владимира Зеленського об можливому нападі Росії з території Білорусі на Україну чи країну НАТО. Ягоні слова передає російське державне агентство ТАСС. Не думаем, что подобные заявы заслуговывают неких комментариев. Беларусь – это наш союзник, мы маем союзную державу с Беларусью, але это суверенная держава. Тому подобные заявы – не что иншее, как спроба дальнейшего подбухторвания у плане протягу войны и нагнятания напруженности. Отметно, что Пьяско указал подобное 15 лютого 2022 года за 9 дзён до повномасштабного российского нападу на Украину, який отбывался у Тимлику с территории Беларуси. Щирий продукт советской колгасной системы. Так про Александра Лукашенко выказался министр замежных справ Польши Радослав Сикорский у интервью, опубликованным на его YouTube-канале. Сикорский нагадал, что сустракался с Лукашенком у 2010 года, коли той хотел сближения с Европой.
4: Щирий продукт радянского системы колгазового, как се с ним розмовляя właśnie так в олдскуловом стилю, то розмова есть. Теж треба отдать, что дощ sprytnie lawiruje. No chyba Władimir Putin chciałby, żeby Łukaszenko wysłał białoruskich żołnierzy na front w Ukrainie, a na to się nie zgodzi. Pewną dozę autonomii zachowuje, choć ona się zmniejsza. No bo integracja systemów obronnych jest w zasadzie pełna. No i Rosjanie pomogli mu przetrwać tą rewolucję społeczną w wyniku skradzionych wyborów. To wśród dyktatorów buduje solidarność.
3: Кажучи про сьогоднішні контакти Варшави і Мінська, Сікорський відзначив, що у баков є дипломатичні відносини. Більш за то, я підкреслив, він сьогодні відкриваємо у Білорусі новий будинок амбасади. Сікорський так само виказав надію на те, що визволення політв'язнів у Білорусі протягнеться. Самолет «Белавия», який вилетів 17 травня з Москви у Гомель, не змог приземлитися у гомельському аеропорті. Як повідомило видання «Флагшток», самолет мав приземлитися у Гомлі о 16:20, але долетівши до Білорусі, він почав кружити у Могилівській області. Там він знаходився приблизно 35 хвилин. Урешті його накерували у Мінськ. Видання з посилкою на криницю повідомило, що самолет не змог приземлитися у Гомлі праз небезпеки ад дронов. Інцидент з рейсом «Белавия» відбувся якраз у початку чергової російської атаки України дронами. 45-й міжнародний фестиваль «Гайнаускія дні церковної музики» завершився у Гайнаусці. Перше місце у категорії дитячих і молодьових хорів отримав дитячий хор «Мара» Білоруської мистецької школи ім'я Миколи Равенського у Варшаві, каже керівниця колективу Дар'я Дзятко.
5: Це перемога не тільки нашого хору, не тільки нашої школи Равенського, але усіх білорусів на еміграції, діток, які вимушені були з'їхати з Білорусі. Емоції, здається, зараз почну плакати.

0: Сярод переможців так само і хор православного приходу народження Найсвятішої Богородиці у Городку, який зайняв перше місце у категорії в'язкових парафіальних хорів, каже керівниця хору Ельжбєта Кондрусік-Федорчук.
1: Jest nam bardzo miło, ponieważ jesteśmy amatorami, a śpiewamy w parafii w cerkwi w Gródku i śpiewamy zawsze z chęcią, zawsze z radością, zawsze z sercem.

18 травня 1970-го народился Билли Хауэрдел, американский гитарист, удельник и заснавальник гурта «A Perfect Circle». Билли Хауэрдел – былый гитарный технік, який працював з Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses і Tool. Мейнард Джеймс Кінан, вокаліст Tool, почувши демозаписи Біллі, сказав, що коли той створить гурт, то йон готовий стати їх вокалістом. Хауэрдел після некоторих сумнівів погодився, не глядячи на те, що спочатку хотів жаночий вокал.

0: эфира Ватиканское радио по-белоруску.
1: Костёл и свет. Об чем писали католицкие СМИ на минулом тыдні.
2: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулим тижні у сусвітніх католицьких виданнях. На минулим тижні папа ухвалив заснування у Ватикані комісії по штучним інтелекті. Італіянська газета «Авеніре» задалася питанням, чому у Ватикані була створена така міждикастеріальна комісія. Її ініціатором став кардинал Черний, префект дикастерії по служенні інтегральному розвиттю чоловіка. Рішення було прийнято на фоні хуткого розвиття технологій штучного інтелекту і заклопоченості костьола їх впливом на чоловічу годність. Комісія буде координувати супрацовництво поміж ватиканськими структурами і обмінюватися інформацією про проєкти, зв'язані зі штучним інтелектом. У її склад увійдуть представники дикастерії віровучення, дикастерії по культурі і едукації, дикастерії по комунікації, а так само папських академій життя, наук і соціальних наук. Лео XIV раніше неодноразово заявляв, що сучасна соціальна проблема зв'язана з другою промисловою революцією – розвиттям штучного інтелекту. На його думку, соціальне вивчення костьола здольне дати відказ на нові виклики у сфері оборони чоловічої годності, справедливості і праці. Як пише Авеніре, перша енцикліка Папи може бути присвячена менавіта темі штучного інтелекту і натхняться соціальною енциклікою «Rerum Novarum» Папи Льва XIII. Восьмого мая, з нагоди першої годовини обрання Папи, Ватиканська поштова служба випустила нову марку з виявою Льва 14-го. Папа представлений на йой на фоні образа Маті Божої Ружанцової з Помпеїв, святкування якої припадає менавіта на 8 мая. Іспанський мастак Рауль Берсоза уже неодноразово супрацовнічав со святим посадом, у тим ліку він створив марки до 80-годдя папи Францішка і золотого юбілею його пресбітерського посвячення. На сторонках EWTN мастак порозважав про небезпеку використання штучного інтелекту у сакральному мастацтві. Він відзначив, що штучний інтелект може допомагати у підрихтовці композиції або пошуку ідей, але він не здольний передати внутрішній дух і особистий досвід творці. Поводле мастака, вияви, створені штучним інтелектом, часто виглядають ефектно, але позбавлені унікальності і нагадують одна одну. І він підкреслив, що сакральне мистецтво у костьолі служить не тільки естетичній меті, але і євангелізації і наближенню вірників до Бога. Мастак так само попередив про ризику перетворення релігійних образів у штучні фантазійні вияви без духовної глибині. Берсоза лічить, що сучасні технології можуть бути корисним допоможним інструментом, коли не заміняють чоловічий талент. У США обмірковується законопроект, який гарантує батькам право на поховання або кремацію дитяти після викидушу або мертвонародження, повідомляє EWTN. Ініціатором законопроекта виступив сенатор-республіканець Роджер Маршалл штата Канзас, який раніше більш за 25 років працював акушером-гінекологом. Паралельний законопроект у Палаті представників подає так само і конгресменка-республіканка Кет Камак з Флориди. Вона посилається на власний досвід позаматкової тяжарності. Проект закликає медицинські установи, у тим ліку родильні доми і центри рододопомоги, інформувати батьків про їх права відносно парештків дитяти після страти тяжарності. У різних штатах США діючують різні норми, і у шерегу штатів виразні потребування відсутнічають, що покидає рішення на узровні больничної практики. Поводле ініціатору законопроекта, гэта стварае неабходнасць у адзіным федэральным падыходзе, які б дзейнічаў ва ўсіх штатах. Прадстаўнікі студэнцкага руху «За жыццё» таксама падтрымалі ініцыятыву і лабіруюць яе прыняцце ў Кангрэсе. Падчас слуханняў у Вашынгтоне 13 мая удзельнікі руху падкрэслівалі важнасць прызнання чалавечай годнасці ненароджанага дзіцяці і права сям'і на развітанне. Паводле аўтараў законапраекта, мэта ініцыятывы – даць сем'ям магчымасць годна перажыць страту. Бразільская манахіня сястра Надір Сантас да Сільва з кангрэгацыі кармелітак Святого Духа загінула 11 мая на Сіцилії у районі Катанії, спробуючи виратувати іншу сестру, яку знесла хваляй на глибиню. Монахині було 45 років, повідомляє Аус Сандей Візита. Сестра Надір кинулася на допомогу монахині, яка не вміла плавати, але стратила сили під час спроби виратувати її. Моцні хвалі і раптовний обрив берега привели до падзення жанчын у ваду. Мясцовая паліцыя паведаміла, што манахіні знаходзіліся бліз берага, калі адбыўся інцыдэнт. Сястру Надір дасталі з вады без прытомнасці, і спробы рэанімацыі не прынеслі выніку. Арцыбіскуп Катаніі Луіджы Рэна назваў смерць сястры Надір сведчаннем жыцця, прысвечанага служэнню і любові. Сестра Надір народилася у 80-м годі у штаті Баія у Бразилії. У 99-м уступила у орден. З 2004-го года служила у Італії. Займалася душпастерской працей, наведвала хворих і пожилих, займалася падрыхтовкой молодих монахинь. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
1: Костёл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.